श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तः सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूढिकार्यपणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटादिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।